Зірок. Зірок. Рок-будівник. Зірок. Рок-будівник. Сівна доза рок-енергія за цілий день.

Рок. Зірок. Рок будильник. Зірок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Зірок. Зірок.
1: Ви тільки не вмієте. Наші. Ну, там, на вухі. Так, і сам. Ну, ви тільки...